0: כניסה של אוניות לנמלים באיראן ושל ייצוא נפט של איראן, שהמצור הזה כן עובד, ושבסופו של דבר הוא יגרום לזה שהמשטר יסבול כל כך הרבה כשהם כלכליים, שהוא יהיה מוכן להגמיש את התנאים שלו. Mm-hmm. וזה מביא אותנו ללבנון, כי למעשה מה שקרה זה שנתניהו איים לתקוף בדחיה, איראן אמרה שאם הוא תוקף בדחיה אנחנו תוקפים את, את צפון ישראל, שזה אומר שזה חידוש המלחמה בין, בין ישראל לבין איראן, שארצות הברית תיגרר אליה. ולכן לבנון כאן קשורה למעמד של טראמפ למנוע את חידוש המלחמה.
1: כן, אבל השאלה אם אתה תסכים איתי להנחת העבודה שהם פה בעצם תוכנית סדורה מפורטת אסטרטגית מה עושים עלה, תביא לי הפסקת אש כי זה מפריע לי בכל מיני דברים כולל נראות אפילו ערב המונדיאל, אבל אנחנו לא מזהים איזה משהו קונקרטי כאילו יש מטה שישב ועבד וכין משהו. נכון, יש מפגשים ויש מסע ומתן, והדוגמה הכי בולטת זה מה שקרה ברצועת עזה. זאת אומרת, אוקיי, אנחנו, יש לנו הפסקת אש, לישראל חופש פעולה להגן על עצמה מול כל מיני איומים, אבל אין איזה התקדמות בפועל למשהו מדיני, גם אם נסכים וגם אם לא, אבל אתה לא מזהה פה איזה מדיניות של מעצמת על עם תוכנית סדורה. תביא לי הפסקת אש, עכשיו בדיוק בלבנון, אין נסיגה, אין חזרת עקורים, אין תוכנית שיקום, הסעודים לא בפנים, האמרתים לא בפנים, זאת אומרת, תביא לי הפסקת אש מבחינת נראות וימתינו הלבנונים והישראלים, ואני עכשיו רוצה שקט.
0: כן. לא, יש איזה מטרות אסטרטגיות, אבל הכל נובע בכל הזירות שהזכרת, גם בעזה, בלבנון ובאיראן, זה הסיפור של פירוק נשק. חמאס לא רוצה להתפרק בנשק בעזה, אי אפשר לעשות שום דבר. זה ברור שאם הוא לא מתפרק, אין שיקום של עזה. דבר שני, בבירות, זה ברור לגמרי שהסיפור זה חיזבאללה. כל זמן שיש לו נשק, ואיראן רוצה לחדש את הבת הזאת שהקימה מאחורי ישראל, כל זמן שהוא שם, אין סיכוי לשיקום של לבנון. אין סיכוי שישראל תצא מילימטר אחד בדרום לבנון. ואותו דבר לגבי הנשק הגרעיני של איראן. אם היא לא מוכנה להטיל על עצמה מגבלות בינלאומיות על הנשק הגרעיני, אז אין שום פתרון, אין פתרון לזה. וזה בכל שלושת הזירות. זה הקו המחבר של שלושתן. מה שאנחנו רואים אצל טראמפ זה שאין לו שום דרך נכונה לטפל בזה. הוא מניח כל מיני הנחות שהן שגויות לגמרי, על רצון טוב, על זה הוא חושב למשל על חמאס, הוא חושב על עזה, יש שם איזה מיליון אנשים שגרים באוהלים, משהו צריך לזוז שם.
1: אז זה בדיוק העניין, אתה יודע, שים את עצמך עכשיו, אני לא רוצה, בתושב עזה שנמצא באזור שחמאס שולט בו, ומסתכל בצד השני, הוא לא רואה שמשהו פורח שם, באזורים שישראל שולטת, ולארצות הברית יש חסות, ויש לה אפילו עוד בסיס גדול שרצו להפעיל בקריית גת, והיה ועידה בשרם א-שייח, והרבה מאוד מיליארדים נזרקו לאוויר, הוא רואה שממה, הוא רואה מוות, הוא רואה חול. זאת אומרת, איפה שאתה שולט, אדוני הנשיא ואדוני ראש הממשלה, לא צומח דשא בינתיים.
0: נכון מאוד. מה שטראמפ ניסה לעשות בעזה, זה לקחת איזשהו שטח באזור רפיח, שטח שישראל שולטת בו, ולהתחיל לשקם אותו. זאת אומרת, להראות שם לתושבים, הנה, זה מה שיכול להיות לכם, אם באמת חמאס יתפרק מנשקו. חמאס לא מתפרק מנשקו, אין שום תזוזה. אז אני מניח שבאמת התושבים העזתיים הפליטים שם בתוך הארצם שלהם, אני חושב שמצבם גרוע, כמו המצב של מיליון לבנונים,
1: כן.
0: שהם פליטים. אבל כל זמן שלא זזים לקראת פתרונות יותר בסיסיים, אבל בסופו של דבר, בלבנון זה ברור, שחיזבאללה משרת את חמאס, הוא הורס את לבנון. והיה דיון במועצת הביטחון, זו הייתה בדיחה כל העניין הזה, כן? כן. בדיוק על העניין הזה של מי משרת חיזבאללה, הוא משרת את לבנון או משרת את איראן. עכשיו אני מסתכל קצת על הביקוחים בתוך לבנון, ואתה רואה שמה שיש רוב מכריע של הלבנונים, לא אחד או שניים, אפילו שיעים.
1: כן, אבל הוא חייב אופק, זה בדיוק לכן שאלתי אם מעצמת על כמו ארצות הברית יש לה תוכנית סדורה. אם עכשיו אומרים אנחנו דורשים 1, 2 ו-3, ומה שהזכרת ואני מסכים לזה, אבל אנחנו מציגים פה תוכנית שיש שיקום ויש חזרת עקורים, אבל בינתיים הלבנוני, כולל איש חיזבאללה מסתכל, אומר אם אני מוסר את הנשק, אני הפכתי להיות טרף קל לכל מיני גורמים. זה בדיוק מה שאומרים בעזה אגב, שאתה שואל אותם, אומר לך, יש לך מיליציות

0: ישראל מחמשת באור ירוק מארצות הברית, אז אנחנו נהפוך להיות סוג של ברווזים במטווח. עכשיו, אף אחד כבר לא מאיים על התושבים בישראל, כי 70% מהשטח של הרצועה כבר כבוש. אז יש פה עניין של...
1: אל תוסיף עוד 10%, בקושי.
0: 60, אתה יודע מה, בסדר, אז גן עדן, טוב, אני לא רוצה להוסיף, אבל מתכננים 70%. השאלה, אם אתה מזהה פה בדיוק מה שאמרתי, יש לנשיא הזה תוכנית, יש לו עדיין מטות שעובדים, או זה עניין של ניהול מערכות, בדיוק כמו תוכנית ריאליטי בטלוויזיה?
1: כן, יש לו תוכניות, יש לו המון תוכניות, אלא מה, השאלה כמה תוכניות האלה מחוברות למציאות, וההנחות שעומדות מאחורי התוכניות האלה הן כאלה שהולכות לפי ההיגיון. ההיגיון אומר שצריך שיקום, שיקום בעזה, שיקום בלבנון, צריך לעשות שיקום. הוא אומר לאיראן, אתם תצטרפו להסכמי אברהם, יהיה לכם, מדינתכם תפרח, וזה מראה שמה שהוא קצת מתקשה, או שהוא מתקשה, או שהוא לא מבין כלום לגבי מה שקורה באזור, מה שקורה באזור. זאת אומרת, גם אם נגיד חמאס הסכים להתפרק מנשקו, אז זה לא עובד. הוא לא רוצה להתפרק מנשקו, ואין מי שיכול להכריח אותו. בכל זמן שזה המצב, אין אפשרות לשקם את עזה. אז אתה שואל אותי אם יש לו תוכניות? יש לו תוכניות. יש לו תוכניות גרנדיוזיות. שאני חושב שהסיכוי לממש אותם נמוך מאוד.
0: טוב, אז זו תמונת המצב לצערי הרב. אגב, כמה בארצות הברית מצבו משתפר גם מבחינת דעת הקהל, או שהוא עדיין במצוקה בסוגריים?
1: הוא במצוקה גדולה, מפני שיש פה תופעה יוצאת דופן במובן הזה. אני חוקר את הנושא הזה המון שנים, דעת הקהל בארצות הברית. אז בתחילת המלחמות, אפילו של המאה ה-21, באפגניסטן ובעיראק, בתחילת המלחמות הייתה תמיכה של שני שליש מהציבור במלחמות האלה. פה, מהיום הראשון, אין תמיכה, הרוב נגד, והרוב הזה כל הזמן יותר ויותר גדול, זה כל הדמוקרטים וחלק מהרפובליקנים שחושבים שהייתה טעות בכלל של ארצות הברית להיכנס למלחמה הזאת, והם מאשימים את נתניהו.
0: כן.
1: הרפובליקנים מאשימים את נתניהו, קוראים לזה מלחמת נתניהו. וטראמפ מנסה להתנער מזה, וזו אחת הסיבות.
0: אגב, מהמחקרים שלך, אמריקאים עם זיכרון קצר או זיכרון ארוך? זאת אומרת, בבחירות נובמבר, כמה זה יחלחל אם תהיה הפסקת אש עכשיו לפחות, אתה יודע, לא יהיו הפצצות ויראו את המונדיאל ויהנו מכל מיני דברים ויצאו לחופשת הקיץ, אז בנובמבר הכל משתנה, או זה משהו שמחלחל ויש תהליכי עומק בתוך חברה אמריקאית?
1: אני אגיד לך מה מחלחל. בבחירות בארצות הברית לנשיאות ולקונגרס, הפעם זה בחירות אמצע קדנציה לקונגרס, רק לבית הנבחרים ולסנאט. השיקול העיקרי הוא כלכלי. כלכלי פנימי. וזה מה שמעניין אותם. זאת אומרת שאם אתה הולך לתחנת הדלק, משלם 25% יותר בתקופה יחסית קצרה, כתוצאה ממשבר הדלק, אז זה מה שמעניין אותך. ואם אתה הולך ל...
0: אז אם הוא מוריד מחירים, הכל משתפר מבחינתו, בגדול.
1: נכון, וזאת אחת הסיבות שהוא רוצה להמשיך את הפסקת האש. הוא לא רוצה לחזור למלחמה, בדיוק מהסיבה הזו.
0: כן.
1: כי כאשר הוא מראה שהוא לא רוצה לחזור למלחמה, מחיר הנפט יורדים, ומחיר הבורסה, והתוצאות בבורסה עולות.
0: טוב, זאת תמונת המצב, אנחנו עוד נמשיך ונדבר. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. תודה רבה, פרופסור גלבוע. יום טוב.
1: תודה רבה, יום טוב שלום.
0: إذن الخبير بالشؤون الأمريكية البروفيسور إيتان جيلبوا وحول المواجهة الكلامية أو الصراخ الذي كان، ولكن سألنا هل هذه المحطة يعني لم تكن محطات سابقة؟ كانت مواجهات كلامية على الأقل ما نشر بشكل مباشر أو غير مباشر وفي عدة محطات في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، ولكن في نهاية المطاف هنالك تناغم كبير في السياسات والتوجهات. وسألنا إلى أي مدى ترامب فعلا لديه مخططات ومشاريع عميقة وليس فقط أوقف إطلاق النار وهدوء، لأنه هذا يخدم سياسيا وإعلاميا وقد يخدم أيضا اقتصاديا، بمعنى وقف إطلاق النار، عدم مهاجمة ضاحية بيروت، ولكن لا حديث عن مشروع تجاه لبنان لإعادة الإعمار، عودة النازحين وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي وانسحابه لاحقا، وانتشار الجيش اللبناني ودعمه وتقويته ودعم الحكومة، كل هذا لا نسمع عنه شيء، فقط أوقفوا القصف القصف والاستهدافات في الضاحية الجنوبية بالضبط كما يحدث الآن في قطاع غزة، بمعنى 60% قد يصل إلى 70% لاحقا من القطاع تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بالنسبة لترامب هنالك هدوء وهنالك وقف لإطلاق النار. وكيف سيؤثر كل هذا المشهد على شعبية ترامب وعلى الحزب الجمهوري في انتخابات

0: أسعد الله أوقاتكم مجددا دائما وأبدا. كفود الشوفيرت بديموس دفنا أفنيالي بوكر توف.
1: בוקר טוב, בוקר אור.
0: יושבת ראש עמותת, איך קוראים לזה? שבל?
1: שקיפות בינלאומית, שביל.
0: שביל,
1: זה הקיצור של שקיפות בינלאומית.
0: כמה שנים פועלת העמותה הזו?
1: העמותה פועלת 19 שנים.
0: ואתם בודקים את מדד השקיפות ברשויות המקומיות.
1: נכון, מזה 16 שנים.
0: כאשר מדברים על מדד שקיפות, מדברים על, לא על משהו תמים, אלא על משהו ביגו, כי אנחנו מדברים על בעצם ביקורת נוקבת על פעילותן של הרשויות המקומיות.
1: אנחנו צריכים לדייק, זה לא על פעילותן, אלא זה על השקיפות באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות. אנחנו לא מוסד מבקר של הפעילות. אנחנו בוחנים...
0: זה לא פסול גם להיות מבקר.
1: לא, לא, אני אומרת, אנחנו בוחנים עד כמה השקיפות מתקיימת באתרי האינטרנט של רשויות המקומיות.
0: ואפשר לומר שיש להן לעתים קרובות מה להסתיר?
1: אפשר לומר. מה הן מחליטות לשים באתר של האינטרנט שלהן, ומה לא, או מה לחשוף, ומה לא, זו החלטה שלהן.
0: על דרך האלימינציה, כלומר, הם יכולים לבחור את הטוב ובעצם לשקף גן עדן.
1: אנחנו בוחנים 114 קריטריונים שונים שהרשויות, כן, זה מדד מאוד גדול, שהרשויות מפרסמות, וברובן, ברוב הרשויות מפרסמים את הקריטריונים האלה. השאלה רק מה מידת הפרסום, מה מידת השקיפות בפרסום, עד כמה אפשר להגיע בקלות למידע בתוך האתר עצמו.
0: אז בעצם הציון לא כל כך משקף את המציאות.
1: הוא משקף את השקיפות באתרי האינטרנט.
0: המשקף באופן אפשר לומר כמעט אבסולוטי?
1: בהחלט.
0: כן.
1: את אתרי האינטרנט באופן אבסולוטי. אבל אם תשאל אותי אם הרשות מקיימת את כל מה שכתוב באתר האינטרנט שלה, או אם יש דברים שהיא מעדיפה לציין בצורה מסוימת באתר האינטרנט ואחר כך פועלת אחרת, אז זה כבר דבר אחר. את זה אנחנו לא בודקים. זה מוסדות מבקרים בודקים.
0: כן, מבקר המדינה וחנ"ל.
1: ואחרים, נכון.
0: כן. האם אתם מחלקים ציונים השוואתיים?
1: אנחנו ממדדים. המדד מתחיל מציון 100 ו-A+, ואני שמחה לומר שיש 7 רשויות כאלה שזכו השנה במדד של 2025, וחלקם גם זכו בשנים קודמות.
0: יש ערביות? רשויות ערביות?
1: יש רשויות ערביות, ואתה יודעת מה זה ההזדמנות שלי, זוהר, לדבר ספציפית לרשויות המקומיות הערביות,
0: כן.
1: שבהתחלה בכלל לא היו מוכנות לשמוע מה הנושא הזה של המדד. אגב, אנחנו לא צריכים שיתוף פעולה שלהם, כי אנחנו מסתכלים באתרי האינטרנט
0: ברור,
1: שלהם.
0: ברור.
1: אבל לכל רשות היום טוב שיהיה לה מישהו שממונה על האתר של הרשות, ועל השקיפות של המידע ברשות, ועל הקשר איתנו, כי התפקיד שלנו הוא לא רק למצוא איך זה בא לידי ביטוי באתר האינטרנט, אלא לעזור לכל רשות להשתפר. והיינו מאוד מאוד רוצים שהרשויות המקומיות הערביות יקבלו את הדבר הזה בשמחה, ישתפו איתנו פעולה, היינו שמחים לבוא לביקור, אם מישהו ירכז ביקור כזה באזור הצפון למשל, שירגעו קצת העניינים, כשיהיה קצת יותר שקט.
0: אז מי הכי משתפר, אם אפשר לומר... כך?
1: מהרשויות המקומיות הערביות?
0: כן.
1: זה קשה לי קצת לומר כרגע.
0: למה? יש למשל נתון שבא לידי ביטוי על ידכם, העובדה שהמועצה המקומית או העירייה בבקה אל גרבי גילתה שיפור מאוד משמעותי לעומת השנה שעברה.
1: אתה מדליה אצל כרמל, נכון?
0: מה?
1: אתה מדליה אצל כרמל?
0: לא, לא, אני מאקו.
1: מאקו. אז אקו, תשמח לשמוע, אקו במקום מאוד גבוה. אקו קיבלה ציון 98.
0: וואלה.
1: מתוך 100. מאוד גבוה.
0: למרות שהיו לנו חילופי ראשי ערים.
1: נכון.
0: ובחירות מחודשות.
1: נכון. אבל למשל סתם דליית אל קרמל, אם אני פשוט פתחתי במדד באופן...
0: דליית אל קרמל, מי שמנהל את העירייה שם, הוא חווי כמובן רפיק חלבי, את התבלבלת ביני לבין רפיק.
1: התבלבלתי, אתה צודק, התבלבלתי. אבל דליית אל קרמל לא קיבלה ציון כל כך גבוה, וקיבלה 57.
0: אז אני גבר

0: יאללה, רפיק חלבי, ידידי.
1: כן, ואולי כדאי שתדבר איתו ותגיד לו מה שאני אומרת כרגע כאן.
0: אגיד לו, ודאי, השוויץ.
1: שאנחנו רוצים להיפגש, לא, אנחנו רוצים להיפגש איתם וללמד אותם איך להיות טובים יותר במדד. הרי התפקיד שלנו הוא לא רק להציג את המדד בסוף השנה, אנחנו מלווים את הרשויות המקומיות לאורך כל השנה. יש לנו סטודנטים מלגאים שעובדים מול נציגים בכל רשות, וככל שרשות תהיה מעוניינת להסתייע בנו ולעבוד איתנו ביחד, לקבל אותה בזרועות פתוחות.
0: אינני מטיל ספק ולו בקמצוץ העניין שיקבלו אותך, גברתי השופטת, הנכבדה באהבה ובכבוד רב. מי לא רוצה להשתפר, כי זה מאוד מאוד כמובן חשוב לפעיל אותן של הרשויות.
1: יש לנו ועד מנהל שמונה כמה וכמה חברים בוועד המנהל, כל אחד בא מתחום עשייה אחר. אגב, העשייה שלנו היא בהתנדבות, שלי בעיקר. אבל אנחנו רואים חשיבות רבה בעבודה הזאת ובפעילות של עמותת שביל שקיפות בינלאומית, שהיא אגב סניף של שקיפות בינלאומית שקיימת בכל העולם. המרכז שלהם בברלין, יש להם סניפים בהרבה מאוד מדינות. אנחנו הסניף הישראלי.
0: סטיגמה, אם מותר לי להשתמש במילה הזו. רשויות מקומיות סובלות מסטיגמה מאוד שלילית, נגטיבית, את יודעת, זה שדה מאוד מאוד סבוך בתקופה האחרונה, ובעיקר אני מדבר על רשויות מקומיות ערביות, שחלק מהן, כך לפי הדיווחים, נופלות שבי אחר גופים מפוקפקים במדינה. האם הדברים האלה גם באים לידי ביטוי במעקב אחר מדד השיפור?
1: א', כן, וב', זה מאוד תלוי בהתנהלות של ראש הרשות או יושב ראש או ראש העיר, תלוי באיזה, כי אנחנו ממדדים רשויות מעל 18,000 תושבים. זאת אומרת, זה יכול להיות רשות מקומית קטנה יותר, או יכול להיות עיר מובילה. כמו שאמרתי לך, אקו נמצאת באותו מדרג כמעט כמו תל אביב, שקיבלה למשל 99, ואמרתי לך שאת קיבלה 98, שזה יפה מאוד, מכובד מאוד. ככל שראש העיר נותן הנחיה לאנשים, לנבחרים מטעמו, לנבחרים ברשות המקומית, שהנושא הזה של שקיפות הוא חשוב, ככה הקשר בין הרשות לבין התושבים, סביבות הרצון של התושבים, אמון התושבים ברשות ובנבחרי הציבור גובר, ואת זה לא אני אומרת רק, אלא אומרים את זה ראשי הערים. עשינו כנס לפני יומיים של השקת המדד. בפעם הבאה אני אשמח אם יבואו ראשי רשויות ערביות, ונזמין אותם גם לדבר. שלושה מתוכם דיברו, וכל השלושה אמרו שככל שהם הגבירו את השקיפות ואת הקשר עם האזרחים דרך אתרי האינטרנט, שזה מה שאנחנו בודקים, הם הרגישו שהאמון מתחזק בהם, שהפעילות טובה יותר, שהתושבים שבעי רצון יותר. אז אני שמחה לומר לך שזה היה מפיהם. וזה מאוד מאוד תלוי בהתנהלות בכל עיר ועיר.
0: ברור לי למשל שהאימון יתחזק ברגע שראש העיר יוביל מהלכים של שקיפות בתוך עירו.
1: נכון, בוא ניקח דוגמה למשל מכרזים. זה אחד מהנושאים שאנחנו בודקים. אמרתי לך, יש לנו 114 קריטריונים, רבים מאוד, אבל ניקח את הדוגמה של מכרזים. רשות שמפרסמת באתר האינטרנט שלה בצורה ברורה ושקופה, שאפשר גם להבין מה המטרה של המכרז, מה הדרישות של המכרז. זה מעניין לא רק את התושבים של אותה עיר או אותה מועצה מקומית, אלא של אנשים שרוצים לגשת למכרזים האלה. ואנחנו רואים שזה, התופעה הזאת של פרסום של מכרזים בצורה ברורה ושקופה, באתרים שאפשר להגיע אליהם, אפשר לקבל את האינפורמציה בצורה ברורה, מגבירה את הנכונות של אנשים להשקיע במכרז כזה, לגשת למכרז כזה, לבצע פעילות במכרז. זה בוודאי צריך להיות אינטרס גם של ראש העיר או של ראש הרשות ושל התושבים עצמם.
0: אבל דווקא יש ראשי ערים שחושבים ששקיפות יתר היא בעוכריהם.
1: אז אני חושבת שהם טועים.
0: ברור.
1: מה זה שקיפות יתר? כמובן שאם יש מה להסתיר אז לא מפרסמים את זה בראש חוצות, אבל אם אין דברים שצריך להסתיר ואין התנהלות שהיא התנהלות לא ראויה, של מישהו מטעם, של גורם כלשהו, זה יכול להיות גם חלק מאגף ברשות או איזשהו משרד ברשות. אם אין דברים כאלה, אז אני חושבת ששמחים לפרסם. ותראה, למשל, אפילו סתם ניקח דוגמה של מענקים ותמיכות לגופים כאלה ואחרים. אני לוקחת כל מיני דוגמאות מתוך המדע, פשוט כדי לתת לך המחשה של מה שאנחנו בודקים. אם רשות מסוימת מעניקה מענקים, למשל, לקידום בתי ספר, חינוך, תוכניות כאלה, אחרות, מתוך התקציב שיש לה,

0: והיא מפרסמת את זה באתר שלה, היא יכולה רק להתגאות בדבר הזה. אין מה להסתיר, להפך. ככל שלא מפרסמים, מי יכול לדעת?
1: נכון.
0: ככה התושבים יכולים לדעת יותר, ויש הרבה פעילויות חיוביות שאפשר לפרסם באתר.
1: כן, גברתי השופטת, את מסתייעת בצוות מספיק מיומן וטוב?
0: הצוות שלנו מצוין, ויש לנו סטטיסטיקאית שעוברת על התוצאות ומבדד שכל הציונים או ההישגים של כל רשות ורשות הם באמת נכונים לפי האינפורמציה שנאספה. אנחנו כבר עכשיו עובדים אגב על מדד 2026, יש לנו מלגאים שהתחילו את שנת הלימודים עכשיו, והם כבר עובדים על המדד של 2026. מה שחסר לנו, וזו עמותה שחיה בעצם מכספים שנתרמים או מאיזה שהם כספים שאנחנו מקבלים, מה שחסר לנו זה תקציבים כדי להעמיק את הפעילות שלנו, זה כן, אבל אני חושבת שזו בעיה של הרבה מאוד עמותות בישראל.
1: כן, אבל זה חשוב, והמסר יצא אל האוויר, אוויר העולם. יש לי שאלה פרסונלית, מותר לי לשאול את גברתי השופטת?
0: תלוי מה השאלה, אבל תשאל.
1: מה זה תלוי מה השאלה? ודאי שהשאלה תשאל. לא, לא, לא ממש אישית, אבל היא מעוגנת בתוך פעילותם של שופטי עבר בדימוס כמוך. מדוע שופטים רואים לנכון להשתלב בחיי הקהילה ולתרום את תרומתם אחרי שנים של פעילות סבוכה, קשה, תיקים אינסופיים, מערכת של צדק שתוכנת לאט ופועלת באיטיות מרגיזה, והשופטים צריכים עם כל העומס הזה לשרוד, ואז אתם פותחים בקריירה מספר 2. מה מאיץ בכם?
0: תראה, מי שהולך לשיפוט מלכתחילה יודע שהוא הולך לתפקיד מאוד קשה ותובעני. אני הייתי שופטת במשך 25 שנים, זה לא מעט.
1: אגב, היכן?
0: בבית המשפט המחוזי בתל אביב, קודם בשלום בתל אביב, אחר כך במחוזי יפה, בתל אביב.
1: כן.
0: ועסקתי בתיקים מאוד מורכבים, אזרחיים. ישבתי גם בהרכבים פליליים, כי כל שופט צריך לשבת תקופה מסוימת גם בהרכבים פליליים, פשוט כי צריך הרכבים של, ברוב המקרים, של פשע חמור. הרכב של שלושה שופטים, אז כן. כמעט 4.5 שנים מתוך התקופה ישבתי בהרכב פשע חמור בבית המשפט המחוזי בתל אביב. אז מה שאני אומר זה מי שהולך מלכתחילה לתפקיד הזה יודע שהוא לא בא לנוח, הוא בא לעבוד
1: ברור,
0: קשה.
1: ברור.
0: ומרגע שהתרגלנו לעבוד קשה ופורשים, אני פרשתי אגב לפני גיל הפרישה, הקמתי מכון באוניברסיטת תל אביב שניהלתי אותו 8 שנים, אני עשיתי כבר הרבה דברים במהלך החיים, ואת התפקיד הזה שהציעו לי אותו, הסכמתי לקבל אותו, כי אמרתי, זה טוב לעשות התנדבות למען הקהילה, למען הציבור, וכאן אני יכולה גם לעשות שימוש בידע המקצועי שלי, בניסיון המקצועי שלי, ולרתום אותו לטובת העניין הזה של עמותת שביל, שאני מאוד מאמינה במה שהיא עושה.
1: אז שלא יהיו הבנות, השאלה לא כוונה נגטיבית, אלא כוונה באופן פוזיטיבי, וזה מאוד חשוב, ואתם יכולים רק לתרום לחברה בניסיונכם ובהשכלתכם. תודה רבה, גברתי, היה לי הכבוד לשוחח איתך. דפנה אבניאלי, תודה.
0: תודה רבה לך, תודה, כל טוב.
2: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فورم مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو
3: تمت النموخ متاي بمخزني كشفر.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
5: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
4: في مكيف في تورنادو انفرت.
6: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة، وكنا قبل الفاصل في ملف مراقب الدولة والانتخابات الجارية في الهيئة العامة للكنيست، وانتهى التصويت قبل قليل واستمعنا في بث مباشر عدم حسم الموضوع، الآن تصويت في جولة ثانية. الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى عالم البحار، وفي إيلات تم رصد سمكة قرش كبيرة وضخمة، وكان التخوف من أنها يعني من أن الحديث عن أحد أنواع الخطيرة من القروش سمك القرش، ولكن الخبراء في هذا المجال كما تعودنا يفصلون بين ما نشاهده في بعض الأحيان على شاشات التلفزيون وفي السينما وبين الواقع، خاصة وأن هذه هي البيئة الطبيعية لهذه الأسماك، وما هي النصائح ونحن يعني نقترب رويدا رويدا من أشهر الصيف والاستجمام إذا كان في البحر الأحمر في منطقة إيلات والعقبة، أو ماذا عن البحر المتوسط، وإذا اصطدمنا بسمكة القرش هل هنالك فعلا خطورة وخطورة حقيقية؟ دكتور عدي بارش، وهي مديرة جمعية تعنى في قضايا سمكة القرش، أو مش في قضاياها، في بيئة سمكة القرش، أنا متعود على قضايانا، احنا عندنا قروش من نوع آخر نهتم بقضاياهم. على كل سمكة القرش وخطورتها،
1: אני לא יודעת איך לענות על זה אפילו. אין פה דרמה, זה קרי שאנחנו רואים הרבה בים סוף, זה לא משהו חדש. אנחנו לא מקבלים הרבה תצפיות כי צריך שהדייגים יתקשרו איתנו, אבל זה לא משהו נדיר. זה קרי מהיר, זה לא המין שהוא הכי מהיר בעולם, יש שם שני מינים מאוד דומים. העניין הוא שעד עכשיו פשוט טעינו במין, חשבנו שזה אמלץ כחול, וזה אחד שנראה כמעט אותו דבר, אבל נקרא אמלץ ארוך סנפיר. כנראה, והם קרישים שיש להם צורה מפחידה, אבל בפועל אין איתם כמעט תקיפות, זה לא מה שקרה. המין הזה ספציפי, בגלל שלא כל כך מזהים אותו, אז בכלל אין תיעודים. ולא, הוא תמיד באילת, הוא תמיד שוחה, פעם תפסו אותו אפילו בטעות עם חוטים של קייט.
0: כן.
1: מישהו דג בטעות קריש ענק.
0: עכשיו, קריש בים סוף זה משהו שמאוד מוכר, וגם בים התיכון, אבל זה תלוי במין, זאת אומרת, הסכנה פה היא כמה היא מוחשית, ואנחנו לאט לאט נכנסים לעונת הרחצה.
1: יש לנו 17 מינים של קרישים שאנחנו רואים מאילת. תמיד היו, תמיד יהיו, היו הרבה יותר, כי היום כן. אנחנו דגים את כולם בעיקר בים סוף, אז אין, אנחנו, זה שאנחנו יודעים לא הופך את זה למסוכן. להפך, צריך ללמוד ולהכיר, וליהנות מזה שיש לנו עדיין טבע, לא יהיה לנו דגים ולא יהיה לנו אלמוגים אם לא יהיה לנו טורפים בים.
0: כן.
1: הם לא קשורים אלינו, אנחנו לא קשורים אליהם, ואם אנשים רוצים ללמוד עוד, אז הם מוזמנים לפייסבוק שלנו, לאינסטגרם, לאתר שלנו של קרישים בישראל, לראות את הפוסטרים החדשים, לפעמים יש גם עמדות הסברה באילת בשביל...
0: כן. עכשיו, אילת זה עדיין רחוק ים סוף, מה לגבי הים התיכון, כמה זה גם מקום שרואים בו לא מעט קרישים, אנחנו ראינו את התמונות המפורסמות בזמנו ליד המתקן בחדרה.
1: ליד חדרה. אז חדרה היא תופעה יוצא דופן ולא טבעית, שמושכת לקרישים משני מינים, אבל גם בים תיכון אנחנו רואים כמעט 20 מינים שאנחנו רואים באופן תחוף, חלק עמוקים יותר, חלק קטנים יותר, חלק גדולים יותר, חלק מסננים פלנקטון, חלק של העומק, יש מגוון רחב, אבל קרישים הם חלק מהים.
0: כן.
1: אי אפשר, זה לא, זה, אי אפשר לשחות
0: אנחנו, בקרישים. אנחנו הזרים, לא הם, תדעת, כמו ש...
1: אנחנו, כן, אנחנו מסתכלים על זה כגוש כחול, אבל זה לא גוש כחול, יש הרבה חיים מתחת, ואם אנחנו רוצים להמשיך לקבל חמצן מהים, ולהמשיך לקבל את המים מהים, ולהמשיך לקבל ים בריא, אנחנו חייבים שיהיו בו חיים, אנחנו לא יכולים שהוא יהיה סטרילי.
0: עכשיו, את נותנת פה את ספירת הרגעה, אבל היו מקרים והיו אירועים קשים שבהם קרישים תקפו אנשים ששחו כל מיני גלשנים ודברים, כי אני לא מדבר נכון. על סנסציות של הוליווד
1: נכון,
0: וכל
1: נכון.
0: זה, אבל היו אירועים, זאת אומרת,
1: נכון,
0: יש דברים...
1: נכון, זה קורה, הסטטיסטיקה מדברת על בין 4-10 אנשים שמתים בשנה מפגיעות מקרישים. זה קורה, אבל זה, האחוז הוא מאוד מאוד מאוד נמוך, אפשר לשוות אותו לכל דבר, אבל לא משנה, וקרישים כל הזמן נמצאים בים. זה הטבע, הסיכוי שיקרה לך משהו בגלל שיש קריש במים הוא אפסי, הוא עדיף כאילו יותר קל לזכות בלוטו. אבל זאת
0: אומרת, אבל לא כל התקלות היא נשיכה והתקפה.
1: מה זאת אומרת, יש לנו תמונות מלמעלה של סאפים, משפחה שיושבת על הסאפ וקריש ששוחה לידה באילת בקצה. הם לא, כל עוד אף אחד לא יודע, הכל בסדר.

0: ברגע שאנשים יודעים, אז מתחיל קצת סטרס ותגובות לא טובות. אבל כל הזמן יש קרישים, הם חלק מהטבע שלנו, זה לא עניין, אנחנו לא יכולים לחיות בלי חיות בתוך הים.
1: וכמה דם וריח של דם מושך קריש, ואז הוא תוקף, ואם יש איזה פצע. את יודעת, אני שואל שאלות, לפחות ממה שאני רואה בנשר ג'אוגרפיק, וכמה לסרטונים.
0: אני יכולה לספר לך שאני עבדתי שנים במועדון צילה, והיו מתקשרות כל הזמן נשים לשאול אם אפשר לצלול במחזור, כל הזמן. עכשיו, חצי מהעולם, זאת אומרת, זה משהו שהוא כל כך נפוץ, ותמיד יש פצע, ותמיד יש זה, ועדיין אנשים לא מותקפים בחופים. אז צריך להסתכל מסביב, לראות שכולם שוחים והכל סבבה, ואין לנו סיבה לדאגה, והטבע הוא חשוב והוא מעניין, וצריך להכיר וללמוד, וכמובן, שוב, אני אומרת, זו חיית בר גדולה, אם רואים קריש, לא קופצים עליו, לא מתקרבים אליו, לא שוחים לעברו, לא מתיקים לו, כי הוא יכול, אם הוא רוצה להתגונן, אבל אין פה שום סיבה לדאגה לציבור הרחב, זה פשוט רק בגלל שהתפרסם, יש המון קרישים שנתפסים ונצפים באילת, ומשוחררים כמובן.
1: זה גם לפעמים תלוי בזווית הצילום. אגב, כמה קריש היום, בכל מיני סוגים, הם בסכנת הכחדה?
0: באילת, כולם.
1: כולם?
0: בים סוף כולם, כן, כי בים סוף יש דייג מאוד מסחרי, מאוד מסיבי, אין כמעט בכלל תוכניות שימור, המצב שם על הפנים, גם אנחנו לא יודעים עד כמה הוא על הפנים, אבל 80% מאמינים בסיכון, שזה לא כולל רק שני סוגים של החתולי ים, של בתאים.
1: כן, אגב, הדייג זה ממוקד בקרישים, או זה יוצא ברשתות של דייגים? יש אנשים שמחפשים קריש בים?
0: כן, בטח.
1: לאיזה מטרות?
0: בטח למאכל, בסודן, גם במצרים, זה תלוי במין. בכל העולם אוכלים קרישים, תלוי איזה. אבל בטח למאכל, לסנפירים, כן. חלק נתפסים בטעות, חלק נתפסים באופן מכוון.
1: טוב, אז מה המלצה את אומרת? מי שנתקל בקריש בתוך הים...
0: המלצה היא שיש לנו מספיק דברים לדאוג מהם. ובאמת, לא לחפש בים את הדאגות, ליהנות, לשחות, להכיר את הטבע, ליהנות ממנו, לקבל ממנו את הנשימה, כי יש לנו בעיות אחרות.
1: אגב, יש עונות, ויש עונות שהן יותר קרובים לחוף, למשל, כמו שאנחנו נתקלים במדוזות ודברים כאלה,
0: באילת יותר קשה למצוא עונתיות, כי המים שם לא מאוד משתנים בטמפרטורה, אז אנחנו לא מאוד מצליחים למצוא עונתיות. בים תיכון העונתיות היא מאוד ברורה, אנחנו יודעים מתי מה מגיע. בים תיכון רוב הדברים, לא כולם, יש חיות שהפוך, אבל רוב הדברים מגיעים לקראת האביב, לקראת הרביעה.
1: עכשיו אנחנו בעונה, מה שאת אומרת.
0: כן, לגמרי. וכן, יש מלא מקויים שנתפסים עכשיו גם בים תיכון, מלא, ויש צעירים שמושרצים קרוב לחוף. זה חלק מהטבע שלנו, וכל החיות הקטנות, החמודות, הצבים והזה שאנחנו רואים שזוכלים לים, מישהו גם ניזון מהם. יש מארג שלם שחי בתוך הים.

0: عدنا إليكم والعود أحمد، تحيات خاصة لكل محبينا في كل مكان. نحن معكم أعزائي، بعد قليل سيكون معنا أيضا مدير المبيعات جاي بن سيمون ليحدثنا عن هذا الجهاز الرائع. إذن سننتقل إلى جاي الآن. جاي ما نشمع؟
1: سلام
0: سلام سلام. קודם כל, מה זה בעצם ביקו לייזר? למי הוא מיועד? אנחנו יודעים שזה מכשיר לייזר רפואי ביתי שמאשר לטבל בכאבים, דלקות, בנוחות מהבית, ככה שאני משתמש בזה ופשוט מאוד זה נהדר. אני מחכה ככה שתתאים לנו לאנשים הסובלים מכאבי ראש, אם זה אמיתי או לא.
1: אז בעצם ביקו לייזר זה מהפכה של ממש. זה כן. מוצר ישראלי, פיתוח כחול לבן, חברה חיפאית, אנחנו נמצאים פה בחיפה.
0: יפה.
1: ובעצם החברה הזאת, ביקיור לייזר, הצליחה לשנות את כל הדרך שבה אנשים חושבים הלך לטפל בכאבים. היום אנשים רגילים שכואב להם משהו, ללכת לרופא, לקבל זריקה, כדורים,
0: נכון.
1: מרשם לתרופה כזו או אחרת. סליחה, וביקיור לייזר בעצם באו והביאו הביתה מכשיר רפואי. ההגדרה ביקיור לייזר זה מכשיר רפואי.
0: יפה.
1: גם לבית וגם לקליניקה, ובעצם אנחנו היום יודעים לתת לאנשים את האופציה לטפל בעצמם בבית. אנחנו כמובן לעולם לא נוותר לא על הרופא ולא על התרופה ולא על הכדורים, אבל אם אני מצליח להרחיק את התרופה ולהרחיק את הרופא ולהיות תלוי בו פחות, אז זאת מהפכה של ממש ביחס להתמודד עם כאבים, כי ביקיור לייזר לא רק מפחית כאב, הוא ממש מסייע בתהליכי החלמה, מטפל בדלקות, כאבי גב, פריצת דיסק, דורבן, כתף קפואה.
0: יפה.
1: אלה הן בעיות שביקיור לייזר נותן מענה מדהים.
0: וזה החוויה שלי, כי שאני רכשתי את היה לי כאב הגידים, דלקת, משהו, זה נעלם בדיוק. היתרון הגדול הוא שהוא מטפל במקור הכאב ולא רק מסיר אותו, נכון?
1: נכון. בעצם היום אנחנו לוקחים משכך כאבים, כדור לכאבים. אז הכדור כן. הזה חוסם לנו את קולטני הכאב, ובעצם הוא מונע את הכאב, אבל הוא לא מטפל לנו בבעיה, הוא רק מונע את הכאב. ההשפעה של הכדור הלכה, הכאב חזר. בביקיור לייזר אנחנו מטפלים בבעיה עצמה, בדלקת, ברקמה הפגועה, ברקמות הפגועות, ואז ברגע שאנחנו מצליחים לגרום לתהליך הריפוי להיות אפקטיבי, הכאב פוחת. כלומר, התוצאה של הפחתה בכאב היא תוצאה של תהליך החלמה. וזה היתרון באמת הכי גדול של ביקיור לייזר, והכל אצלנו בבית שלנו, בנוחות שלנו. והכי חשוב, יש לנו 30 ימי ניסיון.
0: יפה.
1: ומתחייבות להחזר כספים מלא.
0: כל הכבוד.
1: ביקיור לייזר, יש לנו 350 אלף לקוחות רק בישראל.
0: ומי... לא. סליחה, כן.
1: כן.
0: תמשיך. אז כאילו מי שרוכש את המכשיר הזה, אנשים מבוגרים שסובלים מכאבים, או שיש אנשים שעובדים בעבודה? כאילו מי בדרך כלל רוכש את המכשיר הזה?
1: אז באמת בחבר'ה צעירים שמתאמנים בחדר כושר, חלילה נפצעו בתאונה ורוצים בעצם כן. שיקום, יקנו את הביקיור לייזר. בגיל מבוגר יותר זה חבר'ה בני 50-60 שמתחילות שחיקות חוס בברכיים, דלקות מפרקים, כל מיני דלקות מפרקים כרוניות ואקוטיות.
0: כן.
1: כל הבעיות של הגיל, אתה יודע, באיזשהו שלב הגוף מתחיל לחרוק, אין מה לעשות.
0: נכון.
1: ובעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שקונים אותו לפחות ל-10 שנים, כל בני הבית יכולים להשתמש בו מגיל שנה ועד גיל 120. ושוב אני אומר, יש לכל מי שרוכש חודש ניסיון. תחשוב רגע שהיום אם אתה קונה איזה משהו ואתה לא אהבת אותו, אתה תקוע איתו.
0: נכון.
1: פה אנחנו אומרים לכם, חברים, תחזירו את הביקיור לייזר הביתה, תשתמשו חודש שלם.
0: יפה.
1: לא תאהבו, תחזירו. לשמחתנו, אני חייב לומר שזה כמעט לא קורה, אבל האופציה קיימת. כי מה לעשות? אנחנו ישראלים, אנחנו סקפטיים.
0: נכון.
1: אנחנו רגילים שדופקים אותנו, ופה אנחנו באים ללקוחות שלנו ואנחנו אומרים, תשתמשו, תאהבו, תשאירו, לא תאהבו, תחזירו, אנחנו כאן. ולדגם הפרו, תקשיב טוב, דגם הפרו. דגם הפרו, מי שנכנס עכשיו לפארמים באונליין, או בפארמים ליד הבית,
0: כן.
1: ימצא את דגם הפרו ב-2,500 שקלים במחיר מבצע. היום אתם מקבלים, מאזיני רדיו שמס, את דגם הפרו, שימו לב, ב-1,590 שקלים בלבד.
0: איזה כיף, חברים.
1: 1,590 שקלים בלבד, ואתם מקבלים חודש ניסיון, תשלומים נוחים, כל הפרטים, כוכבית,
0: כן.
1: 3414, כוכבית,
0: 3414,
1: תגידו שהגעתם דרך רדיו שמס, אחרת המחיר הוא אחר.
0: יפה מאוד, עכשיו זהו, עכשיו, יש הרבה מוצרים בשוק, אתה יודע גיא, אבל למה דווקא BQ Laser Pro, למה?
1: אז היתרון המאוד מאוד גדול של BQ Laser זה שהוא קודם כל היום כבר נמצא במרפאות כאב, בבתי חולים, הוכח מחקרית בשבעה מחקרים קליניים שונים, זה המכשיר היחידי לטיפול ביתי שהוכח בשבעה מחקרים קליניים שונים, שניים מהם בהדסה. המחקר האחרון פורסם בחודש מאי בבית חולים ברזילאי באשקלון,
0: יפה.
1: על טיפול בכאבי ברכיים. כלומר, יש פה כלי, יש לנו מחקר שנעשה בבית חולים האיטלקי בנצרת על פצעים סקרתיים ופצעים של ריפוי ופצעי לחץ. יש פה כלי עבודה שהוכח מחקרית כטכנולוגיה בטוחה, יעילה לשימוש, מותרת לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, גם אנשים למשל עם קוצב לב יכולים להשתמש במכשיר. כך שבעצם יש פה מכשיר שמבחינה טכנולוגית הוא מהפכה של ממש, ומי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, חברים, או מי שהיום רוצה לקנות מתנה מקורית לאמא, לאבא, למישהו שסובל מכאבים במשפחה, אז יש פה יתרון נהדר לטכנולוגיה נהדרת במחיר חסר תקדים.
0: חבל הזמן.
1: גם 1,590 שקלים, גם תשלומים נוחים, גם חודש ניסיון, גם שליח עד הבית הביא לכם את המכשיר.
0: אז יופי.
1: אני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון ולהתייעץ. כוכבית 3414.
0: אז אנחנו רוצים שהלקוחות ירגישו בטוחים בהחלטה שלכם, וההזדמנות לנסות את המכשיר בבית, ללא סיכון, עם 30 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. פשוט תתקשרו עכשיו. נג'מי, 3414. אמרת את זה בערבית, גיא, או שקשה לך?
1: אני אלמד עד האייטם הבא, אבל באמת אולי ככה חזרה בשפה הערבית למאזינים שלנו.
0: בטח, אז יעני, הוא המוהם שתנינו, תתסלו על הנשמי 3414, גיא, במשפט אחד, אנחנו אומרים כי היום אתם יכולים לקבל פתרון מתקדם לכאב במחיר מיוחד, דרך רדיו שמס, נכון? עם 30 ימי ניסיון ללא שום סיכון. התקשרו עכשיו לנשמי 3414, יא ג'מאע, נשמי 3414. גיא, תודה. תודה רבה ממש, והמשך יום נעים.
1: תודה רבה.
0: ביי. סואבמנטה. إذن هي طبعا كما استمعتم إلى جاي وطبعا موضوع بيكو ليزر بإمكانكم أيضا الحصول على هذا الجهاز في الحلقات القادمة اتصلوا على نجمي 3414 كمان واحصلوا على هذا الجهاز أوكي؟ كل مين بيجاوب على أسئلتنا صح اليوم رح يربح جهاز أو يفوت على قرعة الجهاز في الحلقة